0: progonstva zbog evanđelja nikada neće biti izuzeta po svetom pismu ča do konca svita. Svaki ki Jezuša nasleduje more računati s nepravicom, doživit će tlačenje slobode, stisku i nevolju. Ne bojte se onih ki tijelo umaraju, a duši ne moru naškoditi. Ov nagovor je ohrabrenje za učenike ki znaju da progonitelji i buntovniki moru učiniti samo zemaljskomu žitku škodu i konac ili mu prouzrokovati tjelesne boli i muke. Zemaljski žitak človika ali nije najveće i jedino dobro i konačni cilj i savršenje. Najgorkija nesrića za nas svakoga postoji u tom ako tijelo i duša propadje u paklu. Pakao je vječna, besmislena egzistencija, potpuna i slobodno voljna odaljenost od Boga, kuda našnje evanđelje glasi kod izričitu mogućnost za svakoga človika. Ne da se po nauku crikve tajati kod prebivalište. S ovom postojećom mogućnošćom nas ali Jezus nekani plašiti i cipiti strah u našu dušu. Mi naš život ne moremo sakriti pred Bogom. Svi naši čini, dobri ili zli, ćedu biti jednoč otkrti, po njih će nas Bog suditi. Strah sliši k žitku človika. Otkriva naše čine i onije, kje mi ne držimo u vojka, prijem da smo odrasli i skrbni. Strah uči človika da spozna prave uvjete za život. Jezus tvrdi da je Bog veći od straha i smrti. On uspoređuje, ako su u Bogu još i vrijepci ugledni, njegova najmanja stvorenja povoljna, kako mu onda ne bi bili mi ljudi. Na mjesto da se bojimo velikanov, punih človičih slabosti, neka se već zaufamo u Oca Nebjeskoga, ki se boji Boga tako, da ga zaufanošćom prizna kod gospodina i se mogućega, se ne treba bojati ničega. Naš žitak leži u Boži ruka, njegove milosti puna je zemlja, od ovje odvisi naše spasenje ili skvarenje. Bog nas ljubi tako neograničeno, da je njemu poznat još i svaki vlas na našoj glavi. Zato se počvrstimo u najvećoj zapovidi ljubavi kroz vjeru, ka nam je darovana. Ki je Boga bojeć, onoga oslobađa lipota ovije odvisnosti od svih strahov. Ako smo si svisni da smo odvisni od vječne ljubavi, biti ćemo oslobođeni od svih uplivov zaloga. Zato neka bude naš jedini strah da zatajimo Boga na mjesto da ga gorljivo priznajemo pred svitom. Boži blagoslov vam šalje vaš rektor Joško Kuzmić, dušobrižnik u Željeznu.
1: Časak radosti.
2: Dobar večer, drage slušateljice i drage slušatelji. Subota na večer je i tim koncert po vaši želja. Prikom vas ja, Silvija Dingdorfer, najsrdačnije pozdravljam. Kroz cijeli taj dan ste nam slali vaše želje i čestitke, tako da imamo danas izutra pun program i ćemo sigurno razveseliti mnoge jubilare. Jedna od tih je Danijela Ribić. Iz Štika Pruna ona svečuje ravno danas svoj rođendan. Draga Danijela, za tvoj rođendan ti želju tvoja mama, muž Štefan i sin Matijaš sve najbolje, čuda zdravlja i Boži blagoslov. Ovim čestitkam se priključuju i tvoji tamburaši, a i Siglinde, Nikol, Romi i Fritz ti želju sve najbolje. Živila Danijela. Danijeli Ribić iz Štika Pruna, grupa Šuko, tamo daleko.

A sada idemo na Mijenovo. Onde naime ravno danas hižniki Lidija i Tome Janković svečuju svoj srebrni pir. Nje visini kod i cijela velika familija, susjedi, gosti i svi prijatelji im od srca želju još mnoga skupna ljeta u ljubavi, veselju i zdravlju. Živili! Za hižnike Lidiju i Tomu Jankovića Jačka ku su skupa napisali, a kaj je nastala pravi ljubavni hit. I to ti, a Jači sam Tome, zbasbari tenori.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku?
1: Jačka od 100
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje?
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026826604. Ada, željezno 646 04.
5: Sada je na redu grupa Harmonija s jačkom. Daleki su i prez kraja puti. Za ovu smo dostali sljedeći telefonski naziv.
6: Draga sestra, tvojemu 92. rođendanu se najboje. Zdravje, sriću, Boži blagoslov. Ti želji, tvoja sa familija. Sestra Helena s familijom i sestra Veronika s cijelom familijom. S jačkom daleki su i prez kraja puti od tamburice Harmonija.

To su bili Harmonija iz Velikoga Borištofa, sada su na rijedu mijenovski tamburaši, to Brezovci, oni tjedu zasvirat Katarini Milodanović iz Mijenova. Za rođendan koga je ovje dane svečevala, nje cijela velika obitelj, kod i sve nje družice i prijatelji joj čestitaju i joj poručuju, mi te imamo jako rado, želimo ti od srca neg najbolje i da ostaneš ovako zvanar jednako si. Živila draga naša Katarina. Katarini Milodanović, Brezovci, grupa u kojoj i sama svira. A to za nju je sada jačka za dobra stara vremena.